0: Kulalyo muntu wa bulijjo.
1: Okubuliza ku kumacha mu program etuli omukeze ne
2: Superstar Nursery and Primary School liye somero mu hosani doctor alomwana wo ora nakwa jusa liye day ne body nane liye obusilamu bisomesebwa lizangibwa sente ku Ginger Road kusimu 0720185053 oba 0705 92 93
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuburi ya kukumacha Abdul Hamid Kizito Msenza andage manyaga angeni mkadi wa Sheikh Irimi Rashid Kafuma Onono musome seri madarasatul muhajirin Lisangweri Masakabudu Atenga Imamu alaikum masjidi Aisha Inamungona Ate director Muzalafa Holdings Limited Ate rama director Mundabu Agabu Swadaka Gwetulina ye mkubulia kukumacha Akade tubira nakatono bora banga njagala kuogira bitono Kale muaka sera akanene kamusabe abalamuseko era tugende maso
4: نعم شيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلين جبك زمننا أبلغ شكم مسام كتني زمننا بال FM أقول يا كوكما تيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: تميبزا الله سبحانه وتعالى نانيني متين دقونا نانيني بوينزا ونا أشات ودك بلام نتي تقامت الحمد لله ورب العالمين تمسبا الله عز وجل السوق ساسياني مرين بي إلي واشتبا نبي فمحمد صلى الله عليه وسلم تموانجا قيل الله واشتبا أتوي أبولونجا المنكسلكني يا رب الله تصوى بيوبلم إنه ولي ذلك والقضاء عليه اليوم باب كيسزا بواتي الله عز وجل بواسا زيو فاكولانغا abantu mbagamba nti mande bwebeera obubi manya wiki egenda kubeera ki
3: mbi
4: okuba yito okuyingiza bitakwata ko mwakida kyoto okuyingiza bitakola ki
3: bitakwata ko
4: kanti mande zikentambulya bubi manya wiki eneko zeki
3: Ngenze mu
4: kwera guza kwa saka gakurera guza okweto kulojja
3: okwero guza
4: okwera barakallahu kweto kwero guza Allah subhanahu kutwala wiki na kuwa riziki jota subira eyo mwaka kungomelya wiki atasubira kuwa kubandi roza nikatipikira kutambulya bulungi noko makoro mpaka Friday mtoze mu kuyingiza akulage Tulichunene chibanza kula chini.
3: Yeah, chini
4: na kwa wewe. Mad kastete ni kwa wewe. Aya, biwe kwa kutambula bichi.
3: Bobi.
4: Ned. Entani kwa yamanda yuo, nintani kwa yomulima go, nintani kwa yowanga zote biwe kwa taka na riziki. Bulichunene Allah shiato nde yamani yochina funadi. Eda chitia. Katikubuja kumachia na kula mande, vuleungeza wuliyo zikula chini. Bazibera, gusaba Allah. Bobango ina muri ziki yoku na kula mande yokula chini. Ajukuwe. Wote limu rota bakogeye nti alhamdulillah rabbil alamin kati ebintu ebitu zali abantu okukola shirike ko Allah kasubi manyiza ali yaso kungula konti gundi wa mukisa atincha jakudda ogade kufuna ogati wabishirana atira yomu manyiza besumula gundi kwafanga abantu gamati gundi fuluma kusange atafuluma nyumba ye atafuluma musange shiriki Soto kizenti ntandu kwa ya uchi unayana Allah wa kuzechi. Mbawasa zi otaniki nga wakuzechi. Nga wotanise. Tugayanti alhamdulillahi. Rabbil alamin. Tumisaba Allah. Azza wa jalla. Asoku sasa nemi rembi. Ilo wa shiwa Nabi Muhammad.
3: Sallallahu alayhi wa sallam.
4: Tuwali Friday nga tuuma liriza. Amanya katika tuwala speed nyo. So katujiwa kantu kanonti. Tuwali tutuwa kwa lichika nti. Yabaita juma special. Nyebe ni mande special la holiday. Yali juma special mada chi special. Sikabu Hamidi chenali njagalo kugaba basilamu. Akadi katulize mpinga kwa so chimanja batiro chimanja seka watugami chi Friday. Watu kwa juma. Na ye mbagama anti ebita amaka chirichimu kubibidi. Tabana tiba umude. Ebita amaka chirichimu kubimeka.

0: Ramadan, kuchukumusi mkutini zumuenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kaka sanyalala, bosanyo bamoru saisai, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba feri, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutini zumuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتن سمعين دها على الفيرم الكل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngine kuzomu zikumi Oktoba. Wamanesani ngine kuzomu zikumi na rumu. Fongiza kukule Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawowo. Kura kura nyati. Niku singani na mabega. Kumono ndiguno tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomulembe. Ike kereza. Ukurundimbu se zorujo. Wamanente. Jangune chotunda kusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubera kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntwebidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukoline Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa nebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Movement Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: musambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba zero musambu zero zero asatu munya atano munya SH Family Hardware Awakiso. Ngaburi jo tutandika na akanyomero akebintu byetuyisaako amaaso naye nga mulimu empeera nyingi nnyo ate n'oluusi akatono tukakola ate nga kalimu ebibonerezo bingi nnyo kansabe mukadde wange balamuseeko tugende maaso n'akanyomero ako nam sheikh
1: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بغندا فاولون جابتوليزا سكنسوكنو بالامساني تشدام سوتشي تشتي وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تميبز الله تبارك وتعالى وكبانغا تتوسيزا مكاونغي سكولو عليو تمساباتو وبلون جابو كلمو آتيلا وما تتاسنو ببي وبو كلمو يتوكو جوكا نيشفي kijja kukwatagana ku bantu abatera okutabangula abantu abalala lumu sahaba yitwa Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu ajjirwa omusiraamu amugamba nti gundi ngaakuvuma nnyo buli wasituka asitukira ku gwe gwe gwavuma akukola bwati Khalid ibn Walid yamugamba nti tilka sahifatuhu ezo fairozi faliyamlauha bimasha waddembe okujjuza mu faire byaba yagadde ebyo tebinkwatako abaavuma abaakola ki buli muntu ajjuza ki
0: faire ye
1: ajjuza faire ye kati mbasaagala kunyumiza byowuliddeko oli abaakola ki
0: abaavuma
1: era omulaba muyita Wahab ibn Munabba rahimahullahu ta'ala uliya mganti inna fulana nishatamak kundi ya kufumie na mugamba ama wajada shaitanu rasulan gairak sitani teyafunye yomu baka atalikwe gugu afudo mubaka mbuseke vikambo vyoli ya vifumideyo sabi tegete kati ati kati gugu kwa lachi
0: ati gundete
1: gugu vindete la seta kumanya kwa hivyo ntusake vigambeo chwa chitigiza anti shaitan ya kufudo mbaka kati gotu usachi
0: vigambo
1: gotu usa obaka wayo era imamu shafi ya rahimahullahu ta'ala na ya bali yao omu kubasira mnamga anti fulanu ya vikuru kabisu gundi akuogirire vigambo sibiru unji akuogira kububi imamu shafi ya mugamba idha sadaqt buwanga byogera mazima fa anta namamun kati gwe kubaita namam wachi
0: kaliru gambo
1: aha namwe anti wa in kadhabt buwanga olimba fa anta fasiq oli mwono nef fa khajila wansaraf msajja ya swala na tambula no kutambula mucho ebisere bisinga abantu bana batuletira maulire oyinza kufundikira nga batatanye omukwano gwamwe batatanye embeera zamwe zibadde nungi nga musobola okutambula obulamu bwamwe naye olw'omuntu ono w'olugambo naafuka nga asobola okutabangula abantu abadde ab'omukwano obulamu bwabwe bonna ne babanga mulabe ku mulabe mukyo tugamba gwe gwe baleetedde amawulire ti omuntu ono akuleetedde amawulire Allah yakuwadde kyokkola naga nti ya ayuha allathina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu yakuwola baki
0: bakkiriza
1: ya ayuha allathina amanu abange abakkiriza omukkiriza aba alengerera wala omukkiriza si ye muntu gw'osobola okusuula mu butego Allah kiringa kyakutegeeza aga nti bw'obanga ojjidde omuntu nga omuntu yenna ng'akuleetedde amawulire sooka omwambaza ekyambalo ky'obwo

0: Ramadan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenera kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza rudalumu senyesa nana na iwe gende ni zaabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دا الفيرم الكل
3: Mwesete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomere rufudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
4: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibondyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEBU center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somenu ya chisiramu, nienge na habi nsikirizendala, baani nizibwa.
4: Kutumbole bitone, abalala tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano mwenya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu mwenya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Echi tongole, echa akida tu awalan, echi kutegekela darusu ya Fathur Rahman ya buli mwezi mu bitundu bya kwangi ebyenjawulo nga ku mulundi guno eri ku masjid Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ngenaku z'omwezi abiri mu bbiri Agosti bbiri abiri mu mukaaga okutandika ku ssaawa essatu ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masjid Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds tosubaba mashekha abalungi mu ggwanga ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo na bwe kityo buli omu ategeeza omulala nti darusu ya Fathur Rahman eri ku masjid Ibn Baz ku Nakivubo Complex ku lwomukaaga nga 22 ogw'omunaana tusubwa okutegeera eddiini yo nga tunywerera ku akida byonna nga bitegekeddwa akida tu awalan
6: Owange, uliotia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
7: Looza kubulamu bw'abantu.
6: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkuwa, kwekoze saka wunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
6: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo omubiri. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya spring egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flour akoli baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road
8: tukwaniriza mu program namwa tulira

0: TBF unide ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank kusiringisi enkumi bilizo ka kubido muandisi shura imbu Kenya kunamba esimu 0702 16 chenda muemu abili mumusambo
1: tukwaniriza program manyo usiramu
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: السلام
2: تكوي بعض أكوي كميرا كتكم مسلم كاتوني زم ويندا بالي فيم إكولا ديوم متوا بريجو نتي أكسيرا كانو كنيني نتوا تجوز إن البرنامج مانيا أوبسيلام تيجون بابكاري سديك ينزل تدو mu studios za chikumusa kwa tunyoze munda pale FM programu eno itandika sawa 3 kitondo negwa sawa 5 ezekiro era onako olwalero tugina tambula ne Sheikh Abdul Karim Mugendera ngabuli jo onako remande mu omu kuba mutowafu ba Jamaat Hijja and Umrah office atutwala mu nsonga za aqida oba enzikiriza era inshallah tabarak wa taala sa mukirize biringa mubawa abatolire kusala sheikh
3: bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd tuliza banunji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa uli assalamu yo mwalimu kitegeza kwite katika omuiza radio pal jayishitabo cho echo chotero uandikamu na dala emisomo yo uliza wana kuredi yopal echilala tuku juki zanti programu eno ebeira kwa kuji YouTube chano ya fe pal FM Islamic chano obeira otufunabunu njinyo njini dala ku Facebook pal FM Yugi ne ku TikTok na wo oteka mpal FM Yugi na obeira nga otufuna programu zino uzibanga zikuiseko duka bumisi inde ku YouTube era oja kubiranga ojifuna bulungi nyo nyini dala shekhe
3: nah.
2: Ona ku lwaliro ku nsonga za fezenzi kiriza tugenda tambulirawa
3: alhamdulillah kusoka nkwebaza okutwaniriza ku palo
2: alhamdulillah
3: barakallahu fik
2: barakallahu
3: tuze tambulira nemiramwa ejenjawulo dala ejikwatagana mu kitabu kya fe kitabu tawhid
2: naam
3: ekyawandikibwa omanyi owamanyi nnyo Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nga agezaako okulabanga alungamya abantu butebatekeddwa okweyisa wakati wabene Allah tabaraka wa ta'ala
2: naam
3: nabikibatekeddwa okukola ebitanyiza Allah subhanahu wa ta'ala nebanga bisobola okumenzikiriza yabwe nabiki byebate bebayinza okukola obuli awo ne byonona enkolagana ennungi eyandibadde wakati w'omuddu ne Allah tabaraka wa ta'ala akati mabega kawo musomo gato afundikira gwali ku babun adhabh li ghayrillah okusala kiramula kitya omuntu okusala ekintu kyonna ekisaliddwa ngata kisaze mulinja lya Allah tabaraka wa ta'ala gomulyango tetubanga twagufundikidde olwaleero omuwulirizo mulungi tugenda kuba tutunuulira babun la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah omulyango guno sheikh yaguleta mu mbeera yakulaga nti guli ogwasooka nali njogera nti ekikolwa kyo kyennyini tukirizibwa kusala kintu kyonna ng'okisalidde mu linnya eritali lya Allah tabaraka wa ta'ala oba ng'okisaze olw'ensonga yonna etali ya Allah tabaraka wa ta'ala
2: ng'okusalira ennyumba
3: kusalira ennyumba kusalira emmotoka kusalira obulwadde bukuli bubi n'osala
2: obusolya bw'ennyumba
3: bifaanana ku ng'ebyo olwaleero akulaga nti okusala osala lilla naye ekifo mwogenda okusalira ekifo ekyo kimanyikiddwa nga abasinga okusalirawo basala

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.